Bayol Brinero. När jag hörde Gabriel, jag borde en snill vilde, fram med smörbanker.